0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Det var eneste låt jeg kom på.
1: Hvordan er det den da?
2: Jeg har jo en gitar her da.
3: Ja, du kan jo spille gitarren.
1: Prekoruset da, hvordan er det?
0: Leite.
1: Nei,
0: leite prekoruset.
1: Nei.
0: Husk på versene, skal vi bare ta det penge.

0: Det er riktig å si at Vømmeldalen er en del av Innherred?
1: Åh, det er jo kjempeskummelt spørsmål da.
0: Ja, det er det.
1: Vømmeldalen tror jeg vi skal holde til å være overalt.
0: Ja. Så den er, om ikke internasjonal da, men en veldig nasjonal...
1: Du finner mange Vømmeldaler i landet, ja, det gjør du. Men at Vømmeldalen er godt etablert her, det er en.
2: Mm. Det handler vel om å finne sin egen indre Vømmeldal, Bård?
0: Ja, man skal finne sin egen indre vømling.
2: Ja.
0: Og du har hørt den sangen du skal synge, den her «Vømling, hva dølger du for meg?»
2: Ja, ja. Ja, det jo Carola, ja. Carola. Så det betyder jo at det også et svensk fenomen.
0: Ja, det ja, det garantert. Men for å bevege oss litt utenfor Vømmeldalen da, Innherred, altså Verdalen Innherred, hva Innherred?
2: Ja, nå, det her tror jeg, det kommer an på hvem du spør.
1: Det tror jeg,
0: ja. Ja, for ikke det et fylke, og ikke det et kommune. Hva, hva i all verden det da? Altså, hva definerer, hvem det som får lov til å være med? Og hvem det som ikke får lov til å være med? Har dere tenkt noe på det? La oss spørre sikkerhetssjefen her nå, Aril.
2: Ja, hvem det som får være med og være innherredsbøgg?
3: I hvert fall Innherredsbøgget.
2: Ja.
3: Ja. Og så tenker jeg det at andre kan jo få være avundsjuk på oss da, for at vi har det så bra som vi har det.
2: Ja,
3: det og så kan de jo komme hit og så se hvordan vi har det, og så kan de jo ta lærdom av det, og så våre å prøve å bli like hos dem også, hvis at de ønsker det.
2: Stenker, de er på Innherred.
3: Ja, de er på Innherred.
2: Ja, og ja. Innerøya.
3: Ja.
2: Og Verdalen.
3: Ja.
2: Og Levanger.
3: Ja.
2: Enn dem på Åsen.
3: Ja, dem er her, de her, dem også.
2: Ja, ja. Ok, men der er slutt. Vi passerte Vuddalen, så er slutt.
3: Vanskelig.
1: Det er faktisk...
3: Det er kjempekomplisert spørsmål det her, fordi at... jo da, vi har det styggartig, og vi får til mye tull og tøys, men jeg er ganske så sikker på det at, sånn som Eli sier, det er veldig mye Vømmeldaler rundt omkring i hele landet, med sine særegenheter, som de er glad i, ja. som ikke vi ser.
2: Nei,
3: så jeg tror at jeg tror at det er litt vanskelig å svare på akkurat dere, for vi kan bli litt høy på oss selv og litt selvgod, det tror jeg at vi skal være opp.
2: Nei.
0: For jeg har jo tenkt på det at jeg har litt vanskelig å definere Innherred, for når jeg er ute og kjører i Trøndelagen og kjører fra Stjørdal, det er ikke noe skilt som forteller meg. Nå har du kommet til Innherred.
2: Nei, velkommen til Innherred. Du har stått i Vuddalen, kanskje.
1: Men det er det en artig en, faktisk, for jeg har sett to forskjellige kart. Jeg har sett et kart over Innherred.
2: Har du?
1: Og på et kart så var det definert at både Frosta og Åsen var en del av det,
2: okay.
1: Og på andre var det ikke det.
2: Nei.
1: Så jeg vet ikke.
0: Jeg lurer på hva Frostingene sier.
2: Ja, altså tenker jeg det at vi som kommer sigan nordfra og skal inn hit, da, så kommer vi til den lille tunnelen på Koa, som vi som er oppe i Namdalen kaller for Nonu-tunnelen. Fordi at hvis du er på nordsida til den tunnelen, så ser jeg nå. Men når du kjører gjennom tunnelen, så ser jeg nu.
0: Det er derfor den heter Nonu.
2: Nonu-tunnelen, ja. Ligger på Koa. Veldig liten og artig tunnel.
0: Hvis du kjører motsatt vei da?
2: Ja, det er Nuno.
0: Da er Nuno.
2: Ja, ja.
0: Ja, det hørte spansk ut igjen da.
2: Ja, og så er det jo en annen ting, og det er at Snåsa kommune er med i en veldig mange samarbeid med Innherred. Men vi vil ikke kun kalle at Snåsavatten ligger på Innherred. Nei, det går ikke.
1: Det blir vanskelig, ja.
2: Ja, det blir vanskelig.
0: Mm. Men vi har jo alle sammen litt Innherred i oss, all den tiden vi har vært i konfirmasjon og...
2: Ja.
0: Og begravelse og diverse ting, for at det er jo da det serveres da.
2: Sådd.
0: Sådd?
2: Ja.
0: Fra Innherred?
2: Ja.
0: Det er ikke noen annen sådd som er etende enn Innherred sådd, det er?
1: Jeg tror nok jeg velger Innherred sådd, jeg skal innrømme det. Og ikke minst skjønning, det måte.
2: Det måte, og ingefærøl.
1: Ja, ja. Viktig. Ja.
2: Vet du at i mine områder så ble sådd brukt så mange ganger i begravelse at folk kaller det for liksup? Det er ikke tull.
0: En annen ting som slår meg når vi nå kommer til Verdalen og da, ja, Vømmeldalen og Innherred for den slags skyld, det er et veldig frodig kulturliv i det her området. Hvorfor er det sånn?
1: Oi, det jo et kjempegodt spørsmål, men

0: Der kom en Åge Aleksandersen med den låta som vi så vidt var innom når at du hadde Britt på besøk i sted.
1: Britt Bakken var på besøk og kunne fortelle at backstage for artisterne som skal spille i år, så blir kjøttkak.
0: Det blir kjøttkak. Det var Åge Aleksandersen med låta Jeg sa kjøttkak. Ok, da har vi altså fortalt middag, ordentlig mat. Da må vi ha noe godt å kose oss med etterpå.
1: Ja.
0: Og det er så jækla kult, fordi at etter å ha spist litt salt kjøttkak,
1: ja,
0: så er det godt med noe søtt etterpå.
1: En liten søt kake.
0: Ja, ja. Og en kopp kaffe. Og vi har fått servering i dag, det er så utrolig trivelig. Vi har fått besøk av Jan Gunnar Olsen. Hei, Jan Gunnar.
2: Hei, sånn. Hei.
0: Og da må du fortelle oss, hvem er Jan Gunnar Olsen?
2: Nei, daglig leder på Innerspakeriet, som er vegg i vegg ved hotellet.
0: Ja.
2: Ja, det er vi som har kommet med en søtsaker du snakker om, som er beredskapsbolle, da.
0: Ja.
2: Ja, og den skulle alle ha nå, altså. Som det snakker om som prepping og alt sånt, så en bolle enn hen, den er midt i blinken.
1: Ja. Ja, er den mer som, kan den regnes mer som en slags RSP for det moderne
2: den,
1: mennesket?
2: Den kan det, ja. Ja. Jeg vil nok tro at den bør ligge øverst i sekken nå,
1: ja.
2: Og ikke nederst. Han er veldig, veldig god da, for de kjenner da når de tar litt på av henne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vi har jo fått dem her nå, de er jo så utrolig delikat dandert inni sine bokser.
1: Ja. Ja.
0: Gjennomsiktig, og så var det en lappe med her som jeg synes var så trivelig.
1: Ja.
0: Til Bård Danielsen og Nea Radio. Våre beredskapsboller er veldig populære, så hen er det en smak åt dokk. Hilsen konditorene ved Innherredsbakeriet, som er faste lyttere.
2: Oh. Ja, de er det. Erik og Anette,
0: ja, heter
2: de, de hører på dere hele tiden. Ja,
0: Erik og Anette.
2: Ja.
1: Bra folk. Til dere.
0: Ja. Ja. Erik og Anette,
2: ja,
0: takk for at dere er dem dere er.
2: Ja. Ja.
0: Men hva var bakgrunnen for at du fant på at nei, nå skal vi lage beredskapsbolla ja, hos Innherredsbakeriet?
2: Ja. Nei, vi har jo en gammel stenom som er fra altså, 1926.
1: Åja. Oh,
2: så
1: vi har jo jubileum i år den da.
2: Ja. Ja da. Nei, rundt der med bakeriet og gamle da, men stenovnen har vært med, og den bruker vi daglig, og der han er bak på sommeroven, som har stått siden 26 da.
1: Mm. Og det er steinovnsbakt beredskapsbolle.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Og den er...
1: Vedfyrt da?
2: Nei, ikke vedfyrt i dag da, men det er strøm da.
1: Åja.
2: Ja. Mm. Men det er en ting som hører med, i hvert fall i Vømmeren, så er det, den er jo egentlig en ting som må ligge i sekken.
1: Ja.
0: Jeg ser det, og når jeg ser på dem, så ser det ut som at jeg kunne ha droppet meddagen i dag, og så har jeg kunnet ha levd en 3-4 dager på en sånn bolle.
2: Ja, i hvert fall.
1: Ja. de er ganske store, jeg vet ikke om de vi kanskje kan, de er litt vanskelig å vise frem på radio, men på TV skal vi få dem til.
2: Ja,
1: og de er... De er ganske store da, vet du.
2: Ja,
0: ja, fordi at vi, altså, du har muligheten til å følge denne vømmelsendingen på Nea Radio, også ved å gå inn på nearadio.no og...
1: På innherred.no.
0: Ja, og hvis at du har lyst til å se litt småkorpulente radioprogramledere pakke i seg bolle på direkten.
1: Ja.
0: Ja, det er nå eller aldri.
1: Ja.
0: Ja, skal vi ta en? Og det er så fint, for det er en sånn topakk det her.
1: Ja.
0: Og nå, jeg vet ikke... Skal vi skål i beredskapsbolle?
1: Ja,
2: vær så god. Den blir godt, og det blir helt annen sending etterpå, sikkert.
0: Ja.
2: Det varer sikkert, denne varer sikkert en dag eller to ekstra.
0: Åha,
2: ja.
0: Ja.
1: Og vaniljekrem inni.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og det her er jo da, det er jo krembolle gange 90. Dere her, det er jo ja, luksuskrembolle, det er noe, Jan Gunnar.
2: Det er det, og derfor er det sånn beredskapsbolle, den er jo midt i blinken.
1: Mm. Og du, Bård, som har vokst opp i Trondheim, hva heter dette?
0: Hva er det?
1: Den maten her, hva heter det?
0: Nå er jeg litt usikker på hvor du vil den.
1: Nei, jeg vil bare høre at en innfødt trondheimer sier krembolle.
2: Ja, du kan ikke se rombolle over.

0: Det er litt ja, med kremboller, da, men det er mye god sjokolade, doppet sjokolade og toppet med litt godt og sånt. Så.
1: Den er ikke veldig skjeggvennlig.
0: Nei, det, den er ikke, men i en sånn beredskapstid så tenker jeg at da tenker jeg ikke på skjegget, så da et den.
1: Nei, og så kan det jo være ut på, sent ut på Vømmelfesten, kanskje at det at den er litt, har litt søtt i skjegget, det kan ja. Jo virke
0: ja.
1: Tiltrekkende, det.
0: På tur til Vømmelfest, eller hjem fra Vømmelfest, så, så er den like bra.
1: Herne er god å finne på tur hjem, ja.
0: Uansett, ja. Om det de tar hjem.
2: Ja. Det er mye god mat i et uvasket skjegg.
0: Ja.
3: Det, jeg ser det der.
2: Ja, der skal den gjerne være god. Og de har blitt populære, jeg har skjønt.
0: Ja, de har det. Vi har hatt dem vekka her nå, og vi har vært utstelt om dagene, så folk har ringt og bestilt dem.
1: Og så er det,
0: ja. Ja, de har det. Mm.
1: Hvordan, ellers under Vømmelfestivalen, er det fullt trøkk? Er det høytid for dere det?
0: Ja, det er høytid for oss. Vi ligger jo midt i gata, en sånn til å vegg med hotellet, og det er fullt kjør.
2: Har jeg fremdeles krem i skjegg og bart?
0: Ja, du har litt grann, men det går.
2: Ja, det er, ja, det er fint. Jeg har det der, jeg skal spare det til litt
0: ja,
2: senere.
0: Det
1: er litt beredskap i det
0: også. Litt beredskap, ja.
2: Mm. Men i tillegg til beredskapsbollen, hva andre ting er det innredsbakeriet er kjent for?
0: Sånn, det vi egentlig er mest kjent for, da er vi jo tilbake igjen til det spesielt, da vi har jo fantastisk god bløvkak, lukket vannløt, da, som også er beredskapskak, vil jeg si da.
1: Ja, den helst står seg lenge.
0: Den står seg lenge, og den er like god etter flere dager, da. Men så er det jo sånn som vi selger mye tonn under Vømmelfestdagen, det er jo som landgang.
1: Mm.
0: Ja, det er en stor, fin landgang å ta dem med seg på tur, vet du, når du skal på Vømmelfest på tur dit, og toget i morgen, så er det populært.
2: Ja, nå snakker jeg ikke om sånn søtsaker, søtlandgang.
0: Nei, da snakker jeg om sånn ostelandgang, som er sånn, men ja, som er, fyller magen litt med, for denne blir jo litt sånn, ja, jeg må ha i beredskap denne,
1: ja. Ja. Det er fin å smette på en sekklokk, vet du, en sånn en ostelandgang.
2: Ja. Ja, den må ligge øverst, den kan ikke ligge nederst.
0: Nei.
2: Ja. Dette var jo fantastisk nydelig. Ja. Men når Vømmelfestivalen og det som foregår da i regi av det er over, forsvinner de med de her beredskapsbollene da?
0: Nei, du, vi må nok tenke på å ha det litt lenger, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, for det vil nok som tida nå, så det er veldig tema, det, beredskap og ja.
2: Ja, nei, ja. Vi kan jo ikke gi opp beredskapen, den må jo bare holde på videre utover.
0: Ja, vi må det.
2: Så da konkluderer vi med Jan Gunnar Olsen at beredskapsbollen fra innredsbakeriet, den har kommet for å bli.
0: Ja, den skal vi ha med oss nå, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så da vet vi da, i tillegg da til kanna med vatten, dasspapir.
1: Ja, batteri til radio.
2: Ja, vi skal også ha snurring.
1: Ja, snurring av RSP.
0: Ja. Ja.
2: Så skal vi også ha da beredskapsbolle.
0: Ja, ja. Mm. Ja, det hører sammen det.
1: Ellers, Jan Gunnar på innredsbakeriet, så regner jeg med det går en del i brød. Brødvarer.
0: Det går i brødvarer,
1: ja. Ja. Er det, har folk kommet tilbake til bakeren og kjøper skikkelig brød? Nå er han litt lei av dere halvfabrikater på Rema.
0: Ja, nei, vi har kunder tilbake. Vi kunne gjøre noe flere som kommer og kjøper godt brød til oss, for vi lager alt fra morgenen av.
1: Mm.
0: Ja, så helt ferske brød. Og ikke noe jokster bakes på stedom, noe skikkelig gode brød.
1: Det er godt.
0: Ja.
2: Det eneste gangen jeg har hørt at de reklamerer for Steinovn, det er sånn Steinovn spakt pizza og sånn.
0: Ja, men det har vi om dagene, men ikke i dag. Vi har jo selv det i dag, men vi har det normalt. Da lager vi Steinovn spakt pizza.
2: Ja, men du har Steinovn spakt beredskapsbolle. Så.
0: Ja, bollen er bakt før konditorene tar over og fyller med mye godsaker da.
2: Den var så delikat, den her bollen, at jeg følte det var liksom litt gærlig å ete med fingrene. Her skulle jeg ha kvit duk og kniv og gaffel.
0: Ja, men jeg vet jo om det, har du det i sekken nå?
1: Ja, du har kanskje sånn en, sånn som er alltid ett. Sånn som er på en måte gaffel i den ene enden, gaffel og kniv i den ene enden og skjei i andre enden.
2: Ja, nei, det riktig, sånne lommekniver, sånn Swiss Army knife, ja. Ja, ja. Bretter du ut på ene siden så har du gaffel, og på andre siden så har du kniv.
1: Ja.
2: Hvordan skal du da klare å holde i fast kjøttkaka mens du skjærer opp når at gaffel står og kniven står feil vei?
1: Du må jo ha to beredskapskniver.
2: Du må ha to, ja.
1: Ja. Du ser jo det, bollene her kommer jo også i topack, så det er stereo det går i.
2: Er ikke litt lettere å ta med seg en kniv og gaffel, da?
1: Jo.
2: Men er det så artig?
1: Nei, det er jo ikke artig helt, da er du ute på tur, da er du jo mer heim.
2: Ja. Mye å gjøre, vil jeg tro, i forbindelse med Vømmøl. Det er åpent, så folk som er på jakt etter en beredskapsbolle, når stenger dørene i dag?
0: Jeg stenger klokka 4 i dag.
2: Åh.
0: Så åpner vi 9 i morgentid igjen da.
2: Ja.
1: I god tid til toget.
0: God tid til toget, ja. Da er vi opp til stunden etter toget,
2: ja. Ja. Ja. Jan Gunnar Olsen fra Innherredsbakeriet. Du, tusen hjertelig takk for nydelig beredskapsbolle.
0: Vær så god.
2: Og lykke til med resten av Vømmøl-helga.
0: Ja. Tusen takk.

0: her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: En melhusbøgg er å finne på andreplassen. Det er Guro med låta si Miles Apart.

0: i takt.
1: Det er så lett. Og det var titelen på låta fra Two Fat Kids in a Tub sammen med Saba Hatzi Markus. Nok ei VM-låt, det er en del av dem, men den her var kul. Siste utfordrer i uke 22, det er Vømmel Band, et relativt nytt Vømmel Band. Og de har laget en hylles til sin store helt. Låta heter Hymne til Hans. Det er rotmoa, så klart.

0: med en gang.
1: Jeg håper at du har en deilig dag, at humøret på topp. Jeg kjenner i hvert fall det, og da kan det være litt slitsomt, vet jeg, å høre på meg hvis du ikke i toppform selv. Forhåpentligvis så klarer jeg å dra deg med opp på mitt nivå, men jeg kan ikke love. Jeg satser på at det går bra, jeg, at du holder ut. Nå skal vi ganske snart ta tak i dagens uttrykk. Det viktig, for da slipper vi misforståelser ute i det kommuniserende samfunnet, som jeg håper vi på et eller annet tidspunkt blir.

0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Ja, det var Vømmertoget.
1: Vi starter den opp med en helsing til vi har her.
0: Ja.
1: Her står det, hei, en helsing fra Ola i Selbu til naboen Arne. Takk for hjelpen med vedkapping i vår. Håper du får en fin kveld, og så lurer jeg på om vi kan spille.
0: Det var det Sursom Rognevær jeg spørte om.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, nei, men da vi må vi kjøre på med den, vet du.

0: Yes, det var godfaren min og handelsmann til Hellbillies. Og det ryr jo på med litt helsinger her da, vet du. Vi har fått en helsing fra Anna Olava. Og hun vil helse til, til Sigrid og Erik. Og de vil da høre
1: campingvogna til Øysensundet, så da kommer den.

0: Yes, da har vi fått en hilsing fra selveste Spania her nå, fra Mia Madeline Sande.
1: Oi, det langveis fra.
0: Jeg kommer ganske langveis fra her. Her står det at jeg gleder meg til mange sykkelturer med deg.
1: Oi.
0: Sikkert til det, Harald. Jeg har ikke beding. Og så skriver jeg, vil høre vinsjant på kaja.
1: Vinsjant på kaja, ja. Ja, men den må du gå ned og få.

0: Når var det det egentlig begynte? 92?
1: 18. januar 92, ja.
0: 18. januar 92, og før der så hette de After Eight.
1: Ja, og da spilte de alt mulig. Da jobbet jeg sammen med dem på Steinkjær, og da spilte de Doobie Brothers, og jævlig tøft band, hvis det lov til å si på radio.
0: Jo da,
1: det egentlig. Long Train Running spilte de, og jeg for på Søli Musikk på Steinkjær, og kjøpt meg den til den Kåre Søli umiddelbart.
0: Ja.
1: Det var tøft. De, ja, Terje Tranås var med den gangen der, og nei, det var kjempebra.
0: Tannlegen.
1: Tannlegen, ja. Jeg tror han skal må øve seg litt hvis han skal prøve i dag, ja, men han ble en habil mann på Hammond-instrument.
0: Ja, men ikke for det, Terje Tranås, er med Virme Samband,
1: ja. Ja, han er en av, han vil jeg kalle, være litt forsiktig, men det er lov til å kalle han musiker med stor M.
0: Ja, men det må det være, og Arnt Egil Rånes på gitar, ja, vi kan jo, kunne jo begynt å nevnt all.
1: Ja. Nei, i respekt så vil jeg forholde meg taus.
0: Stakkare han som aldri blir nevnt på radio da, Eskil Brønnbo.
1: Ja, det er ingen som spiller det som en Eskil gjør. Det...
0: Nei, fra en trommis til en annen da, han er, og det, han er kanskje ikke verdens beste trommis, men han er verdens beste DDE-trommis.
1: Ja, ingen som gjør noen ting. Det er ikke på det jeg låter.
0: Nei, det er så, det krever en enkelhet, ja. som gjøres på en så fantastisk måte som ingen annen enn Eskil Brønnbo klarer.
1: Han er flott. Ja.
0: Og så må vi sende noen tanker også til Frode Viken da. Han savnes.
1: Ja, det må ikke si Frode Viken til meg. Jeg truffet han både i dagslys og på scenen. Nå er jeg et stort menneske.
0: Vi kan jo få med oss litt DDE da, og en litt mer roligere sak. Det umulige er mulig, og det er fra 90-tallet.

0: Hva har de i Moldova, som de for så vidt i Norge også, etter hvert? Vin. Du vet at de har begynt å dyrke vin i Norge. De dyrker ikke vin, da.
1: Jeg som fra Selbø, jeg vet at det går an å
0: dyrke. Nei, ikke den vin.
1: Nei. Jeg vet at det går an å dyrke vin, ja.
0: Ikke dyrke vin, da, men druer, da.
1: Ja, det, ja, det blir en annen måte å fremstille på.
0: Ja, det på Vestlandet, da, faktisk har jeg begynt å dyrke vin.
1: Ja.
0: Men vi har jo bevandrede ålbygge også.
1: Som har etablert seg i mer vinvennlige strøk.
0: Ja, hvordan de fant ut at de skulle bli glad i vin da, det, i åren. Jo, det vel muligheter til det der også.
1: De ikke skulle drøyde opp i åren.
0: Nei, absolutt ikke Brest. Vet ja. Du. Men vi er både på Støren og...
1: Ja, med Rognes og...
0: Ja, ja, Budalen er vi jo.
1: Tydalen.
0: Ja, og de har vært de sikkert...
1: inspirert.
0: Inspirert og utfordret på vin da. Ja. Vil jeg tro. Så de tok turen til Moldova, et av Europas om mulig beste vinland, hvis du spør meg i hvert fall.
1: Ja.
0: Og da finner du både finast jenta og fjellrypa i polets disker etter det. Der sier gubba, vin i dag.

0: Her er et godt spørsmål som kommer nå, vet du. Hvem tok hun med seg?
1: Ja, jeg har glemt å spørre dem om det. For det kommer folk og spør meg om det.
0: Ja, hvem var det med seg? Ja. Var det noen som så og for? Det var jo siste dansen.
1: Ja, det var...
0: Vi måtte vente neste vår. Så det noe med det. Så,
1: nei, vi har, viktig å gripe muligheten.
0: Jeg hadde tur for å gå inn I studio her forleden.
1: Og, ja, spole om det, ja. Hvem man tok med seg.
0: Har ikke noe godt svar.
1: Nei, det var ikke.
0: Men fin låt da.
1: Ja.
0: Fra guttene I Trufagon, vet du, en litt sånn ukjent låt var lenge, helt den plutselig begynte å toke av. Det var veldig mange kan den her, hvem tok hun med seg, en rolig fin låt fra Trufagon.

0: En vi aldri kommer utom er Åge Aleksandersen i den eneste sammenheng uten at han kan bli dratt opp av hatten, selv også her i dansband Jukebox.
1: Mange som har danset til Åge.
0: Mange som har danset til Åge.
1: Allsang.
0: Allsang til gangs.
1: Jubel og respekt.
0: 1949, da ble han født. Han begynte jo i Prudence.
1: Gjorde det sammen Terje Tysland.
0: Og ko. Ja. Og det var rundt, så vidt jeg med, 1,5 millioner plata.
1: Ja, det vil jeg tro. Bandbussen står nå utom hotellet oppe i Namsos.
0: Ja, absolutt. Begynt for å ha fulgt i 1965, da kunne han ikke være gammel karen. Det var noe, det skal du 16 år da.
1: Ja.
0: Cirka.
1: Måtte man ha dispens da.
0: Ja, det var dispens. Nesten. Men det var mye dispens ut og gikk på 60-70-tallet.
1: Folk får jo på sjøen da.
0: Ja, han gjorde det. Dette er en nydelig låt som det går an å danse av. Han byr nå egentlig på det selv da. Dans med deg, Åge Aleksandersen.
1: Vakkert.
0: Ja. I dans på en jukebox. Litt roligere låt der da, men det tøles. Tror det.

0: Vi skal til Oslo en tur nå og finne et av de bedre dansbandene som kommer derifra. Nu Jordal Swingers.
1: Ja. Jeg vet ikke om de var danseband når de kom, men de var et resultat av CT på 70-tallet.
0: Ja, og det svinga ofte.
1: Ja, ja, ja, ja. Og flinke folk, Egil Berg og ja.
0: Ja, absolutt. Her deres god gammel rock'n'roll. Norsk versjon, altså.
1: Ja, Bob Seger egentlig.